Uzai, yeah, Uzai no wa Uzai. Sorry, not sorry, 常に満身創痍、yeah. バカにつける薬なんてない。いつか仲間たち

守り待ってく燃えていけ無理の容器へていくだがいいトンネル抜けてと動機やしない間の手あのでっかいビジョンをもう一回描いてさす俺がおめく俺をさせるこれを磨いてまた上がってくれぼぶちどんきからマイキー

全く燃えていけ、無理の容器消えていく。だがいいトンネル抜けてると動機やしないもの手。ゴー、あのでっかいビジョンをもう一回描いて刺す。俺がおめく俺を捨てる。これを磨いてまた上がってくれ。ぶちドンキーからマイキー。